0: We're Aussie over Toy FM。
1: 一部ではおほきまやのおきがかれれおてわかつてウィキをてれおまおりまいててかうまファあきてるわてかうおまふるいてねいたうあこてまるまるもてねいたうこあけあけあけまいいてちまたたがおてウィキをてれおまおりいてたうあフィチュてかうまりまこわちぷこわぷわわいえたひあれあがまたたうきてれおこぬいあけほきていういのフェヌアケえファがまわなわないいてれおたけたけおてねいもつはいたてトイハウタキルワオテマータワイアブリンダンソータアメコレガマヒアガツープナキテファカタイランアイテレオマオリカコレペアトーナオラガエペネイラワテカハ
2: オテレアガアムノムウアトノウイテコハガレオイハレアウキングアクラパケハイクラアナイロトイテレオパケハコアクタマラケヘタウアロキテラカオレラタウモヒオキテアハウオテクラパケハ